Onya nkupon e ye ho sentwene. Ya funu a emu ato no ebue. Onya nkupon ama ebani bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opno no ebue. Ejuma samna aya de no onya me wasiesie sabre. A oba no onwu ate. Mese unni ano obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu no onwu. Ah.